0: غزل سنگنگ انڈر دا گائیڈنس آف ہز فادر اینڈ گرو استاد ددو خان صاحب. ہی سبسیکوئنٹلی ریسیوڈ ٹریننگ ان کلاسیکل ووکل میوزک فرام دا گریٹ مائسٹرو استاد حاجی عامر محمد خان صاحب آف دا آگرہ اینڈ پٹیالہ گھرانہز. ہی از دی اونلی آرٹسٹ ان دا کنٹری ٹو ہیو بین اوارڈیڈ دا ٹاپ گریڈ بائی دا ڈائریکٹوریٹ جنرل آل انڈیا ریڈیو نیو ڈیلی ان بوتھ غزل سنگنگ اینڈ تبلا پلیئنگ. استاد سلیم اللہ والے ہیز ہیڈ اے ڈیپ پیشن فار غزل سنگنگ سنس چائلڈہڈ. دا غزلز کمپوزڈ بائی ہم آر بیسڈ آن کلاسیکل راگاز. ہی ہیز پرفارم غزلز ایٹ سیورل پریسٹیجیس نیشنل میوزک فیسٹیولس اکراس دا کنٹری. دیز انکلوڈ دا وراثت فیسٹیول ان دہرادون, دا آلاپ غزل فیسٹیول اینڈ بزم غزل ان حیدرآباد, اینڈ سنت وانی فیسٹیول ایٹ بھارت بھون بھوپال. ہز ادر پرومیننٹ پرفارمنسز انکلوڈ جشن اردو آرگنائزڈ بائی دی مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی, بیگم آف پری بازار ان بھوپال, سنجارا فیسٹیول ان جے پور, دی آل انڈیا ریڈیو سنگیت سمیلن ان نظیب آباد اتر پردیش, اینڈ دا لکھنؤ مہوتسو. استاد سلیم اللہ والے ہیز بین آنرڈ وتھ سیورل پرسٹیجیس اوارڈز انکلوڈنگ دا مدھیہ پردیش کلا گورو اوارڈ, ابھینو کلا سمان, سنگیت شرومنی سمان, تال منی سمان, چکردھر سمان, اینڈ پرائیڈ آف بھوپال. He retired from the post of staff artist at Akashvani Bhopal in 2023. In the same year, he created a world record by conducting a mass tabla performance involving 1500 students simultaneously.
1: Aur ab prastut hai Ustad Salim Allahwale ka ghazal gayan. Inke swar mein pehle sunte hain Kaif Bhopali ki ye rachna, کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا.
0: اینڈ ناؤ پریزنٹنگ دا غزل ریسائٹل بائی استاد سلیم اللہ والے, پینڈ بائی کیف بھوپالی. کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا.